0: 야수네 그 초대하는 글랜슨 지나가 싱킨 그 지인 단지 그 쪽번다 그 카버 내린 일 야주부 초대 모이나 데모 쪽부 대는 글랜슨 나시던 나 가스시 도문가 출랜슨 다 근로름 따라랑 이 잠주르 간도 디기나 파일 강긴 냥아 쳐득세라
1: 파일 수튼더기긴 냥아 히럽
0: 냥아 히럽 Ari topu hirup tenang lensi nangashik tonu garsisha chondana chowazgar samuzgar nga kubdugi jawu chiri rijin akhiktigo chowadomudu ketsigin gabtsigin chekhiktigo rargil himbu ngizirna sangil hamu penjabzhig shukchon chawu kwaadina tongubdatsi charjin babchakil akhiga rargil himbu ngizirna sangil hamu penjabzhig Шухчун чу гуадна тонгов дэц чаржин баб. Топу хэру пайн дуқшуқын?
1: Ян.
0: Нари, я, ан дуқшуқын адан дэ хэджири. Ома шикчизы ары? Ома шикчизы ары, чиндан я чу капшуқын жоу гуёк. Ома шикнура чызгыры? Oma shignu ra... Oma shignu ma ri ya. Oma njewa yoke ya, ta chad gindir. Akhiga.
1: Kera tsakmo.
0: Chi kek nangtuna tsgay zindang jobro. Rargi lhenbu ngizir na sangil hamu penjev jig. Shukchung chivu kwaad na tonggub datsi charjin bab.
1: Oma jinu ri.
0: Oma jinu ri la. Оле, тачи оманжай оқызданау күшінгі кек қапсығын ұнтың жертің шалі. Оле, я омар жейін өрі. Темдіше жоға тұңу мұлайын табының хачыңды күгі. Я жоға не омын үнгі?
1: Я.
0: Жоға не ому женхи көні жоға зүнді күгі?
1: Я.
0: Чонгу сарва нам күл өтсігі?
1: Чонгу сарва... Чонгу сарва...
0: А жатын дичин адатавага цитар?
1: Жатын дичин?
0: Оле, чо лучик нанга жатын дичин ага нанга тир гири?
1: А-а-а.
0: Лучара, ликунра, нда цама нанга тир гири?
1: Жатын дичин?
0: Оле-оле, я.
1: Да чуи цингу?
0: Да чуи цишчи?
1: А-а-а.
0: Ари, да чуи цишчи гири. Я да дина, чонго сарва намгы луцыгызг, лу намри. Да тага даватар ему, да чуага цишчи гири ему, лу намри, я. Нари. Нари. Я жепчатар я. Чиги жепчари, тани.
1: Жепчир,
0: жетгре жерген. Жетгшерна мар, таун чем тотун.
1: Жергу.
0: Жергу, хари. Чикитон жепжа, чикитон гыбжа жергу лога дачава гыцчигре го.
1: Вот.
0: Я то аню мулен тамнун жик. Я то аксын бамнун го. Rangjik zhirgin chi rangwi chivu kangar? Rangjik zhirgin chi rangnu ga chi kangar? Chivu? Hatsangu?
1: Machi.
0: Machi ar?
1: Ama ndrachi.
0: Ndrachi. Rila? Ari, ndrachi ar. Rangjik zhirgin chi rangwi chivu ndrachi ar. Chali tiktung samja namoz gab zhir kuk.
1: Good.
0: Ya, telan tamnu hachang dhik chua khsamba mui na zi. Мүнгір чошар ғаң қысымба тойдау күйә, жоға рейді жын шығы ұндың жыва дегелін топко, я жоға жоға мүнің го. Топу херу ғанчы